0: informatsioon.
1: Jokin te tehtäen jäi maamuik. Ajoittaa jokin tehtäskämeek. Inu, Kriis. No, last year ajo, alkoon kunstit ajo. Ja kuitenkin pyyntys, että minä istimäytyy saamme, kuitenkin pabrio. Nas muusui viisahtiöistä, joka tekee tskanne siitä hoio. Niin toki ne ovat maagunut alo. Kun tekit tämän näissä ahtiöihin, te tautsiko joita. Että näistä ei ihmisiä toki. Ei minä nytkään. Niin se taksuja, niin se sanon ne mennä. Niin pehkäitä ihmisiä, niin se käymme, että siinä on. Näissä pehkäitä ihmisiä, niin minä mennä syystä tautsiä. Ja kun sitten näissä käpiin, niin se taksuja on sitten näissä käpiin. Ja kun ne ei taksuja, niin minä nakuutsi koittuu tekemään. Ei muutsinanoska, nakumunanut, magenimunanut, näskä mämskamutsuisis, mämmedehadonjut, seino. Niitä oli mäkeä muutsinanoska, ehkä nanoskavoja.
2: Kea ei ää. Kui oeskut maskut ainsida atskameka dada 2024. So ainsida kea Algonquins, mui oeskut. Så jag kan inte säga något i detta då det är vi har upptäckt och skönat den efter då jag inte säger spis till vad jag är emot nästa minut mohawk så jag vet man att minnet är vändaki jag ska mycket ju tibet bitte vi hört ja när jag hade vi samma då för det är inte jag hade då det vad jag communication officer dot in and I could study other do because jita kabit sadad there we are all year round habit sudden jita liaison officers gonna shim yard chine wo wit got get to go kuni liaison officer dot for the crease but muk part time muk my full time dan sitting to go kenye to man ka ka jida video jo stagno jiji snako I have the ji got a good crease the ji babai dodge yeah yeah kyano mamu jiji be tui jao ke ache to and it kas had ko ko ache manan de te kumai na sui te we ke chitana no meeting sa se to ko ka Jokainen on hämmästynyt osa 3 years viisin kuin vetimäinen jätetyt Scott, so kemiin mestaria saa jätti besnagneet, se kuten minkä jibabuyt, muijo jibabuyt jointi, muijis piuja meetings, or tad tuoja tatskagado, but tada tuo, kamiet tagun jätti ustau bega ja video jostana jätti viisamadot kriisiä ja. Rod McKenzie's in Kazuna. So good go with that not a don't do man and Chris said you took Scotty
0: there. Good day, I Louise and Cock Johnny, it's in an Oscom Nan. I Gibet the Bosom Stuyas, who have she so decky a guy, Taya Gemma guy here, it's a mule boy guy here, Ogaga. Gababamboyaga, we say here, yeah, and do still has the dinner, Dispin Huyag.
2: I guess in Gostan, I PowerPoint. I guess the guy snapped, said, well, up to air, much guy snapped.
1: Okay, good day.
0: Good day, Jimmy.
2: Yeah.
0: Thank you. Take
2: care.
0: Good day,
2: you
0: guys. Watch out. Bye.
2: Bye.
0: I guess I'm going to go to Louise, Kim, Johnny, Saganesh. Should they take a zombie? Check it out. Wachidoya. I can know you, you and she say, and she can't get the tagging and win us whiskers. Oh, did it a nascapi, hedging to you the mad dog, and making you inno, it's gonna see it's get a conditioning stamps get a hair. I can know I get a bit sick thingness, get mammo, the knuckle it's gonna see good in her Quebec, mammo get a jiji, jiji taik, jiji that's shame to get. I can know. Ekno wa kut stagnotskia. Wihtu stagnots. Uhe Elisa P.